40 numéro de nomit hash neono shpashwid manjadahun. Au 73, nihwasadwahunesh, au 73.

Janda de no me guat ko shabat again. Seko ahu. Pegam dan da no ahu ne. Batidit.